0: 2.
1: Die beste Musik.
2: Þeir þig í himni sem horfin er í ókveður ský.
3: Hi, this is Oscar and this is my song Skýjaborg on NDR 2.